0: Posloucháte magazín Oroma Vakeren. Rodina patří domů. Slovenská nadace Dedo pod tímto heslem pomáhá lidem bez domova získat zpět stabilní zázemí. Neřeší jen střechu nad hlavou, ale propojuje bydlení, sociální podporu, práci i zdravotní péči.
1: Pojďte bydlet a budeme s vámi řešit všechno, co potřebujete. Charakterizuje činnost nadace Dedo předsedkyně správní rady Alena Vachnová.
2: Nadace Dedo spolu so spolupracujícími organizáciami sa venuje ukončovaniu bezdomovectva rodín. Pôsobí predovšetkým v Košiciach a v Prešove, kde je to bezdomovectvo rodiny najväčšie v Slovenskej republike. Hovoríme o stovkách rodín s malými deťmi, ktoré zažívajú bezdomovectvo buď životom v útulkoch alebo v neformálnych osídleniach. Takže ide o naozaj o krízové situácie. Nadácia Dedo preto spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktoré založila, alebo každá z nich sa špecializuje na nejaký iný typ služby a dohromady vytvárajú taký komplexný prístup na ukončovanie bezdomovectva.
1: Za jeden ze svých projektů získala nadace Dedo cenu Social Marie, ktorú za přínos k sociálnym inovacím udeluje rakouská nadace Unruhe.
2: Prihlásili sme sa s projektom, ktorý sme spustili len minulý rok, ale pracovali sme na ňom 8 rokov a sú to vlastne integrované zdravotné a sociálne služby pre ľudí bez domova, čo znamená, že popri rôznom type sociálnych služieb, poradenstva, psychologického, pracovného začleňovania, podpory v bývaní a mnohých ďalších aktivít. Máme aj ambulancie, vlastne sme otvorili prvú ambulanciu na Slovensku, ktorá je špeciálne určená ľuďom zo zraniteľných skupín, predovšetkým ľuďom v bytovej núdzi a vyplňa tú medzeru medzi komplexnými potrebami ľudí, ktorí dlhodobo zažívajú bezdomovstvo a medzi tými hlavnými systémami zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
1: Bezdomovací v Košicích a v Prešově se ve veľká míře týká ľudí z romských komunit.
2: Je to jedna z ďalších bariér, ktorej oni čelia v prístupe k bývaniu. Nie sú to len finančné bariéry alebo iné bariéry, ale aj kvôli etnicite je pre nich veľmi ťažké dostať sa vlastne do bývania a udržať si ho.
1: A jak sa nadaci daří získávať pro klienty byty?
2: My si prenajímame byty, buď od mestských samospráv alebo od súkromných vlastníkov, zo pár bytov aj vlastníme. Takže aktuálne máme 45 bytov, ktoré sú k dispozícii a teda už v nich bývajú rodiny s deťmi. Dohromady môže to byť asi 160 ľudí. Na tomto projekte pracujeme vlastne už 6 rokov.
1: A jak dává předsedkyně správní rady Dorka Bex Jana Krajkovičová, klienti musí dodržovat 3 podmínky.
3: Jedným z nich je prijímat sociální službu, čo znamená, že na pravidelné báze se priamo doma poskytuje poradenstvo šité na mieru. Druhá je, že musí teda riadne a včas platiť nájom. To je tiež bod, v ktorom nadácia Dedo v prípade, že klient z nejakých životných okolností nájom platiť nevie alebo nemôže, tak vlastne nadácia Dedo garantuje, že ten nájom príde. A tretia podmienka je, že musí byť dobrým susedom, čo znamená, že splynie s komunitou. V ktorej žije.
1: Když už rodina bydlí, môže riešiť i ďalšie problémy, jak říká Alena Vachnová.
2: My sme si vlastne prenajali priestory, kde sme vlastne nasťahovali služby sociálneho poradenstva, právneho poradenstva, psychologického poradenstva a pracovného začleňovania. A k tomu sme pridali prvé ambulancie. Dnes je to ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, psychiatrická ambulancia a psychologická ambulancia a ešte stále hľadáme pediatra, a to z toho dôvodu, že v Košiciach žije minimálne 996 detí, ktoré zažívajú bezdomovectvo a chceli by sme sa vedieť priamo venovať aj im.
1: Ambulance pomôže i Romom, kteří sa niekdy setkávajú s diskriminací.
2: Čo vieme od nich, lebo sme robili aj taký výskum potrieb, tak nám častokrát hovoria, že zažili odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti aj kvôli svojej etnicite alebo kvôli tomu, že vyzerali chudobne.
1: Podľa slov Vicky Rusňákové vznikne podobné centrum i v Prešově.
4: Centrum tých poradenských služieb tam bude rovnako veľké, ale budeme mať len jednu ambulanciu všeobecného lekára zatiaľ.
1: Takovéto komplexní podpůrné služby pro klienty jsou na Slovensku jediné svého druhu. Jana Šustová, Radiožurnál.